0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: クプハウ
2: トゥタカガハウメネコトナファカマオリ Southwind Opu Personification コアラーランギカプアケルガーキーテパイコテランギマータハウアリキテラなファイムリマイイテーナーツアーハアーカパーマイコテハウマカリリオテトガアトゥタカガハウ Now layers of cloud above the horizon are known as Rangi Matahuariki. Now this situation is followed by the cold south wind of Tutakangahau. Ai, pai wenei kupua wa tātene mātua tupuna. Tutakangahau. Breeze or light wind.
1: Te wā o te reo, your flavour.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.